kumane kabala simbone jara benarena jara sidala mema singa mundana yoro suba dan suba makan suba nara maka konna da barika azu ulun kuduma ni julia maruja